0: you or any person is aggrieved by the political advertisement or political election broadcast by Kofifi FM, you may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communication Authority of South Africa. To lodge your complaint, please contact ICASA's Compliance Department via telephone number on 012-568-3233. That's 012-568-3233, or email broadcastingcomplaints@icasa.org.za and compliance@icasa.org.za.
1: Keep it locked on Kofifi FM 97.2.
2: Wagtye by arbeidssentrums, die werkloosheidsversekeringsfonds het dinge vir jou makliker gemaak. Nou kan jy enige tyd en plek toegang tot WVF dienste verkry deur die WVF online dienste platform. Dien jou eise maklik in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien 'n betaalversoek in, kontroleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelik. Al wat jy nodig het is internetverbinding. So hoekom wag? Besoek uifonline.labor.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike, doeltreffende diens binne jou bereik.
3: Stay tuned to Coffee FM 97.2.

0: What a powerful name it is, the name of Jesus. Yes, it's a powerful name. There's no name higher than the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Once again, a very good morning to all you. Good afternoon to you, listeners out in Coffeeville Land. My greeting is in that matchless, majestic, and powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Once again, I am in studio with Pastor Robert and Pastor Ambrose. Not going to take much of your time. I think I had a lot to say this morning in the book of Daniel, studying the book of Daniel, you know, and I'm also, you know, because by your plek in the Bible, because in the book of Corinthians, and the Salatate work, and so I'm in the second letter of to the Corinthian church, but I'm studying the book of Daniel as well. So, yeah, it's very exciting times. But I want you to also make time for God's word, and you must make time for prayer. But in all that being said, thank you for tuning in. I'm going to leave you in the capable hand of the pastors, because I'm just going to pick up the Honorable Citello at Maxwell Court. But from me to you, love you lots and lots.
1: Good morning, beloveds. Good afternoon. Yes, altijd dit van die dag. Ja, geseënde dag vir u. Thank you so much for tuning in. Name by name, face by face, all protocol observe. Dus julle eie brother Robs in your presence. We are so grateful to be back on you. Hey, rechte winter, ja, rechte winter. And I choose it this way. I'll tell you why. Because there's a season and a time for everything. You must just do it in season, and we will do. Ja, so, ja. Pastor Nicky, hoe gaan we met jou daarmee proeven?
2: A very good afternoon to all our listeners, Pastor Robert. Het gaan winterkoud, maar het is kop boven water, amen. Ja, nie ook is alright, Pastor Robert, and to our listeners, thank you for tuning in and choosing us to listen to on a Thursday afternoon. From myself, Pastor Robert, geniet het.
1: Pastor Nicky, you know, very difficult time. To say, you know, we need to enjoy this and that and that. But the Bible say we must be thankful in everything. And so, did we say greetings to all of you out there, name by name, face by face, and all protocol observed, ne? So, many say get niet enough of tijnige groet. The first thing I want to do, Pastor Nicky, I want to, first and foremost, and because that is something that I want to share on. Kyle, I'm not 7 minutes here, man. Net om van die goedes te praat. Then we're going to get straight into the word. It's nothing of the course, so we stick within the line of ministering God's word. But first and foremost, because it's so strong in my spirit, this father and son relationship and sonship and so forth. So there's a father in the city, in the community, that I want to honor this afternoon. Om Sien van Wyk en dan Babel van Wyk aan Oshun. Custodians van Noorgesig en Jackson's Drift. En die mense kom van ver af. 68 years anniversary, Pastor Nicky. And we could always learn from them as fathers. So from Sien and from Babels, I salute you, I honor you, I highly esteem you, and may God grace you with every day that He have His grace us with your presence, that you know the word, that every day with Jesus is sweeter than the day before.
2: Sien was in die hospitaal, jy weet hom.
1: Om Sien was in die hospitaal.
2: Ek het nou net met die skoondogter gepraat.
1: Alright.
2: Te terug, ja.
1: Yes. So Pastor Nicky, jy ken hulle ook, ne?
2: Ja,
1: voor die is custodians vir ons. En toe ek Sondag van het hoor, Saterdag toe, boy me, op die zame, tijdens stier om te sê, nee, die post, want ek het hom gereprimand. Hy is die elde van my, maar ek het hom heavy gereprimand. Sterk! Toe sê ek, hoe kom ek een week na die luister, hoor? Dat was die laatste keer, toe was het om ma, wat in die hospitaal was, van toe som pa, ek dink, het was een van hulle se birthdays, en toe hoor ek het achterna eerst, en ek was, maar het was hier, jy ken ons, ons is bezig met die, en. Maar dankie vir jou, man, op Pisa, dat jy ons op hoogte gehou, die lekker ekke, Ja, ek kyk jou status, ek kyk jou goede. En vir die bredere familie, Colin die jongste, die baby sal die baby play. En dan die in-betweens, ne? Des en, ja. So, ons is dankbaar vir die Here, vir elke ene van julle. Dankie dat julle julle ouers nog so bewaar en beskerm. En ons sê vir die Here baie dankie vir hulle lewens. Ja, en Babels bak nie sien, otherwise het ek gesê kan omgaan. Maar ons bid en vertrou vir ons seense aansterking, dat hy versterk met die hospitaal. Is hy al uit, pastoriekie?
2: Hy is uit Sondag uit, ja.
1: Oké, prijs die Here. Hy het dan hem uitgemaak vir die anniversary. Maar een ding wat ek ook kan sê is, om sien is een baie, baie sterk mens. Elde, ek wil hom recht roep op om tyd al die sy Elde nou in ons midde. Dan is daar een funeral in die familie, sy sirkel pastoriekie. Ek is nou gekruis by default om deel van die verwittinge te wees op Saterdagoggend word om seense neefse vrou, hy sal lang al oorlede aan lem, het kom ek lees die announcement, dan sal het vele sin maak, in loving memory of Kathleen Maria van Wyk. The funeral arrangements is aan nou gestrand was, want ons het ons troostdienst gehou het, toe dit so ook vrek goed was, prijs die Heere, tot ons daar na jaarten, hulde kom bewys na, lewe wat sy gelewe het dier die familieband, ek ken die kinders, en ek ken nie, so ja, so, viewing en service, die lichaam gaan met die huis aankom, 9 o'clock, en dan gaan na diens is by die huis tot af pas 10, moet die lichaam in die kerk in wees, so viewing en die diens gaan by die huis waargeneem word, ons al daar is, ons al deel van hy verwitting is, hy is nou in number 7 Wisteria Street El Rado Park Extension 3. As jy nie weet waar hy is, reg oor kan die Oulich Home, die senior citizen te huis, ne? Dan is die burial service 11 till 12 gaan het beginne. 300 Mahoney Single Street El Rado Park Extension 3 Cemetery. So sy laaste straat daar in die 3, daar teen die toe, langs aan die klein toe, teen die highway daar achter, die N12 waar daar achter uitloop, ne? Is die N12 of die N17?
2: N12.
1: So, haar funeral sal dan daar by die Ebenezer Kerk, die, hulle sê nie die Ebenezer Kerk, ne?
2: Congregational Church.
1: Congregational Church, dankie pastor Nietie. Die sal nou wees dan 12, tel af pas 12, na die Olifantsvlei Cemetery. Hey, nachtmerrie daar. So, ons gaan dan die laaste celebration van die lewe van aan Kathleen Maria van Wyk. Daar so het. Hey, hulle kom maar uit Jackson's drif uit. So, is een moeder wat ons wil onder. Dan vir die bredere familie wil ons onze diepste medelede uitspreek. Hy is hy ene, ne? Dan het ek weer nog ander 2, 3, laat ek nou net kijk. Pas dan ek iemand geduld het met my volgende woord.
2: Ek is kamper toe by my pas.
1: Because ek moet die 7, otherwise is ek weer nie trabbelen. Dan was daar die funeral van, had ek nog sien wie het van my die gestuur. Hulle stuur ons nie goed na koffie fiet toe nie. 0794685183 WhatsApp line. Stuur hy announcements dat ons het ken maak. Verstaan julle? En dan gaan ons nie in trouble in is nie. Een baie bekende sister. Ja, custodian. Pilaar. Staan sterk. Daar by Church of Johannesburg Harvest Time. Well done, good and faithful servant. In loving memory of Christina Felicia Davis Johnson. Christina Felicia Davis Johnson. Lang name, lang van. Best known as Moeder. Moeder, sy funeral, memorial service, sal vanaan wees, by Church of Johannesburg, en het gaan naas op beginne, 5:30, voor 6:00. Dit is nou vanaan, ne? Ek kan my presence daar wees, want Christina en Kathleen van Wyk, hulle is eintlik so familie van mekaar. So ons vir my hier is en daar is, en ek is hy kan van elders, so ek sal daar so satterig is, dan begin ons daar so. So, as jy vandag vanaan kan jou way maak na Church of Johannesburg, Kone Prinses en Sunny Street, Montclair, onder die leadership van Bishop D.K. Adams, ja, ons gaan na saam met die bishop, saamkom om een custodian, pilaar van hom, gemeente, en die gemeente van Clermont, Koffiefieland, Breed en White, ne? Ja, ons gaan nou moeders se memorial daar het, en dan gaan ons daar hoor, wat is die announcements vir Saterdagochtend. Dan is daar een broer van my, hey! Want een van my teammates, in fact, hy was my elder in die team in Leicester City. Hey! Ho! Pre-meeting en memorial service. Comforting service tonight. Tuesday was die 30th. Was daar comforting services by die huis at the Moses Family Home in Forest View. Noorgesig. Then the memorial service 2nd July, Thursday tonight at the corner of Smith and Collin Drive, Logos Worship Center. That will be 7 o'clock. And then the funeral announcements will be made there of our great brother, Vincent Singh. Vincent Moses. He's not Singh. He's Moses. Oma was a Singh. Oma was a Moses. O mix. Hy ouens wat vir Leicester City bal gespeel het. Hy is ons eie legend. Ons kan ook nou praat van 'n legend. Because why? Hy het in 3 different eras gespeel. Hy was 2 eras voor my. Maar hy kom speel en hy het my paar goed te geleer, man. Ek is dankbaar vir ouens soos die wat rondom ons kan gekom het en ons geguided en ons regtig, hy was 'n voorbeeld, hy was nie in die publiek gewees het nie, was nie man van baie nie, maar wat sy experience het hy gehad. So, Mixer Funeral sal dan ook Saterdag is uit Logos Worship Center sy kerk, en dan het hulle my nou nie gesê na wat is cemetery, toe gaan hulle nie, so as ons die kan kry, net om weer te update, en lyk vir my hulle wil hy moet na die memorial toe kom, sodat hulle vir jou kan die nodige wat sy naam sê. Nou vir moeder, moeder se man het ons paar maande gelede, moet nie sê dit is al 'n jaar gelede nie, het ons hom gaan begrawe, en haar funeral gaan wees by die at ek kyk, is 'n lang ding wat hulle my gesteer het, lekker kwaai geupdate, even wie tra die, ek gaan nou nie op die radio station sê wie tra da nie, nee, so dat is abbe, Church of Johannesburg start 9 o'clock, ja, and then from there they will come in. Dan is daar nou nog een funeral, en morgen het ons so 3 weke gelede begrawe, nee, daar in Stadium Route in Oorgesig. En aan Morrie se funeral was op dieselfde dag van Vader onse moeder 100 years old, 101 years. Sjoe. Mama, wie was hy? Die olifant, syste olifant. Op dieselfde dag toe ons in die cemetery was, toe kom hulle in, tot hulle van aan Morrie ook begrawe, daar by Kroesies. En aan Morrie se seun het nou paar weke later gesterf. Mag stuur iemand my die regte information dat ek het kan announce so. As hy enig iets op hom funeral announcements hy sal nou wie wees, hy sal nou ou Bezel is, en hy een paar groot geblei, maar ek denk hy is terug by die Eisen Stadiumstraat, ne, Bezel, en Wona dan in Smitstraat, by die Congregational Kerk, sê die keerteken daar, laat weet julle ons man, wat is die arrangement van julle broers, sy sterfgeval, ek weet hy was ook, weet jy, was in een accident, of was hy aangeran of iets, maar iets het gebeur met hom, hy is een paar maanden wat hy siek was, wat hy bedlend was, en hy het ook afgesterf. Dan is daar nog een funeral, sinds ek op die ding is, af in Station Road in Noorgesig, iemand in Modderstraat was gemob justice, was het in die week of laas week, julle samens die goede vir mens sê nie, nou leg het ons kinder nou, maar die ding is, wat ek wil sê is, daar is een dood daar wat daar uitgekom het by hem op justice. Die mannetjie bly in Modderstraat. Gee julle my net asseblief die nodige name en announcements. Daar gaan ons leiding sê. Dan is daar die funeral van Angie, een custodian, een comrade van die AIC Political Party in Berghoestraat. So, Angie's funeral sal dan ook morgen wees, saterdag wees, en dat ek net kiek wie dit vir my gestuur, jy sien, sikkel ek nou, haak ek vast, nou vat ek weer tyd, want, ek weet is aan Linkie se dochter, en ek wil net kiek wat is so Angie se volle naam, en dat ek hoe die rechte announcements gee, want, my goeie vriendin, Linus, jy het niks gestuur nie, jy moet goed te stuur, man, hy gaan niks so sikkel nie, en nou gaan ek nou by word of mouth, laat ek kyk wie dit vir my gestuur, iemand het dit vir my gestuur, maar nou ek nou hier krap, en dan en weet wat, nee, ek kan weer hier die studio is, en ek weer iemand sy funeral announcements vergeet, so ek weet, is hy 4, miskien 5 funerals in Oorgesig, dan is het die 1 in Clementon, dan is het die 1 in Eldersen, dat is wat ek van weet, is dat enige iemand anders is, wat wil hy ons met announcements maak vir julle, dan gaan ons so maak, so Angie, haar funeral sal morgen wees, by Boundary Kerk, Saterdag, Boundary Kerk, die is nou die kerk in Park Road in Noorgesig, en Gordon Drive, op die 4de July, gaan die verwittinge daar plaasvind, 10:30, ek denk 10 tot 11, as ek nie verkeerd is nie, 10 tot 11, so vanavond is daar memorial, by die huis, in Berghoestraten, van Angie. Mag die Heere u ryklik sien, hy is die beste announcements, wat ek nou ken gemaakt het, net so offhand, ne, van my bors af. En is daar iets wat ek wil hê, ons moet ook doen, is een baie goeie vriend van my, broer Ater, hy is opgeneem in Para Hospital, een mens kom net uit, dan gaan die ander mens in, ons bid vir hom, versterking, kracht, dat hy aansterk die koue die winter, maak ons die dinge so, Ater Loos, best known as IJs, ons bid saam met hom, hy is daar in daar sê, hy is a darling, dankie Salome, funeral arrangement vir Susan Stevens, ek sê Angie, maar ek weet man, na bijnaam was Angie, Susan Stevens, the body arrives at home, 8 o'clock, 786 Bergo Street Noorgesig, and proceed to the Apostolic Church, Boundary Road, Robert Boundary, nie Boundary Road, Boundary, and that is on the corner of Park Road and Collin Drive, and that will be at 10 through to 11. The African Independent Congress, AIC, have sent this announcement. We thank you and we stand with you in the loss of your custodian. And so we going to go all roads leading to the house of 786. 766 Bergo Street. Ja, en dan, julle het het kwaai gemaakt, julle sit te huis daar, julle sit te keer daar, en sit julle cemetery daar. Dan gaan hy Westpark Cemetery toe. forever in our hearts. To Susan's children, the family, greater family, Amana pa sal afgesterf, en Ninky, en Binky, Napa, Mr. Priest Stevens, en so ons medelede is dan vir die sisters en die broer, hulle wat dan achter is, nagelaat is, ne? Mag die Heere julle kragje en julle versterk word. Rai. As ek enig iets vergeet het, dan stuur julle dit vir my. Pastor, dis wat iets gesê voor die afgaan het. Hy sê, hy het nou heel wat gepraat vandag, so hy gaan nou vir ons kans gee. En ek kan aangaan en aangaan en aangaan, en Pastor Niekie, maar ons moet ook tyd gee vir die woord van die Here. Ek gaan kyk, Pastor Niekie gaan bedien, en gaan ons kyk gaan na miskien in 2 minuut is vir my. As dat nie is, die Pastor Niekie, ons verstaan, want dis vir ons belangrik om ons community en ons mense op die community station te update. In Westbury selfs, ek is nie regtig update wie se funerals is dan nie. En dan miskien South Hills, miskien wil jy het Boksbukket iets sê. Ek het gehoor, hulle het nou die aand met die strijkding Pastor Niekie. Toe is daar 5 ouwens, 5 mense doodgeskiet daar. Ons soekie die goede nie. En we vir oogend net gebid het man en vir die Heere gevra het vir kracht, vir sterkte, vir die families en vir die gemeenskappe waar ons in is. Die aan van tevore toe, Bafana uit die knock-out bok, wat die World Cup uit. Hulle was uitgenok, wandel met New Zealand, nee, met Canada. En ja, toe is het nou die next dag die goede wat ons as een nasie moet gefeis het, of wisse wijse, whatever dit was, nie lekker nie, nee. So, die ding van, die politieke toestand in die land, hulle moet teruggaan en so, dit affecteer ons grootliks, en ek gaan nie praat vir of teen nie, en vir my net sê, kom ons as die kerk, kom ons bid, that is what we call to do, and let the politicians do what they do, and you as a parent, and as a family community, asseblief, bring jy ook jou deel, man. Dat ons alles in vrede geskiet, man. Ja, so ek so vandag het met jou voorgepreek het. Maar laat ons eerst kyk. Ek is nou 3 minuut oor Pastor Niekie se tyd. Laat ons kyk, waar gaan hy my miskien indruk. Pastor Niekie, oor na jou toe, man.
2: Amen. Thank you very much, Pastor Robba. And it is important to know what's happening in our local communities. And hence we have this few minutes that we can share funeral announcements, etc. It's very important. Jy weet nie as your neighbors do it. Of a lot of the guys has moved out of the community. And Pastor Robba, dit is wat hulle terugbring. On Saturday in Rivoli, we had the funeral of Kenny Herman, very well politician in the ANC and etc. And the thing that blew my mind was they had a banner of the Rivoli High of the class of 1979. That was something beautiful that stood out for me. But yeah, that's important. Noordgesig and surrounding areas to let Pastor Robba knows about any funeral arrangements, etc. But I want to speak on the topic of feeling unworthy. Minderwaardig, dis die woord in Afrikaans. En hulle sê altyd so in Afrikaans, jy loop met 'n minderwaardigheidscomplex and you feel unworthy to walk around in certain circles because people tend to look down on you. But what does God say about that? One day I can clearly remember, it must have been 10, 15 years ago, I was preaching out in Cape Town. And the Lord said to me, tell this woman specifically standing in front of you that I've lifted her up of a bad past. And sometimes we're not unworthy because we concentrate of what we've done yesteryear and many years before that. And at that situation or that time in your life, you did certain things and that thing comes and it haunts you and it sits on your back and God has come through and he says to you, you are worthy to be my called, my son. In Luke chapter 15, it's a very popular and a common story, the prodigal son, the story of the prodigal son. This boy took something from his dad prematurely that he didn't qualify for. And he ended up spending and slandering and doing whatever he needed to do with his father's, with his own inheritance, taking it prematurely. But there's this word that comes through at the end of it all when he says, "Dad, I'm not even worthy to be called your son. Make me a servant, being unworthy of your yesteryear and your yesterpass." The Bible tells me there was a certain woman in 2 Kings chapter 4. The prophet walks into a house and he says to her, "Make me a bread and a cake." And she looks at him, and this is my version of the same story. And the version goes on, it says, "Here am I cannot. All that I have is a little flour and a little bit of oil. This is all that I have to my name." And this particular prophet, Elijah, tells her, "Make me something to eat." What a question, what a request to ask somebody they don't have. She never said there, she said there was only a little bit, feeling unworthy. And here this great God, Jehovah, makes a miracle out of her household. She gets to a place in her walk with God. She gets to a place in her walk that she feels, "I am not enough. I am not good enough. But I will surrender to God." We always tease about this, that when the pastor comes, the whole ball game changes in the house. You get served with the best cup and

jy by arbeidssentrums, die werknoosheidsversekeringsfonds se dinge vir jou makliker gemaak. Nou kan jy enige tyd en plek toegang tot WVF-dienste verkry deur die WVF online dienste platform. Dien jou eise maklik in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien 'n betaalversoek in, kontroleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelik. Al wat jy nodig het is internetverbinding. So hoekom wag? Besoek uifonline.labor.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike, doeltreffende diens binne jou bereik. WVF, ons werk vir jou.